0: Prestige Home Center.
1: O mă, ce-o bună! A dobit și la pii și cafe. Haide, tani, pii cafe, haide. Haide, pii cafe.
2: O mă, si e, ce-o bună!
1: Haide, să ta părăsită-i borbone.
2: Oh, sa mire bună!
3: Cremose, e umbel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.
5: Sa tjetosh do të këndosh. Radio Shqip në 92 FM.